0: A high surf advisory has been issued for the Yukon Delta coast from 7 a.m. Thursday to 4 a.m. Friday, including the communities of Hooper Bay, Scammon Bay, and Nemonic. Water levels up to 4 feet above the normal high tide line are possible. Also, the English version of the House District 38 Candidate Forum will replay today at 1 p.m. right here on KYUK 640 a.m. Tune in to hear from the candidates and learn more about the issues important to our community. That's the House District 38 Candidate Forum replaying at 1 p.m. right here on KYUK 640 a.m. Uyana ilaga haluta akasa khumuk imi khamuk ni tugni simtni
1: samaya tamatum na sine amishkak pinbuloko pinbuloko ami lijoko la sina paktin tiktagiloko ku yakki ona sine isri tam tak khamuk chu attam ukwan man tungulgilga attam chalawko khaliko Tuat namnu tan takau makaning suku kita khasikah laku, kinaan nutan, nembaga tahu suku nembaga suku, nembaga kah laku suku tan kelak laku, ku biar laku tak kelak laku tak suku, atam takkan na, makamun na, kangas takkamun suku, ui takkah laku atam tiu laku. Mwaga mwka pishu chikhila ku qitku ku kumagadu ku taasak mtsuigo suku lukta nangisu ku lukta nangisu ku kilx chikhila kinnagan su attaam nangisu ku ibutun ta kufiatun kufiyalu ku taqsuku lukta nkmagadu ku toot kitaagyan chanik mwaga gan puktao chikhila ku kikang khunisu Nai manutan puktaku cikiliku. Dan naksut suku atam su. Dan naksun rami tamma atam tuai tak suku atam kitinaku. Ini suku. Taki khusut humpuk apkaliku taman. Taku kuncari kamit naksut hukiamung. Nai khimuk maksikiliku beskutan su. Tuat stungcari pinubuluku. Pindah khagelu ku cari tuan, kemah khagelu ku kemahan khasah khagelu ku pukih puji khagelu ku, nukkan cari tuan dan kerja khagelu ku kami takjub kulu, tuan kami takjub kulu ku, pinar entah ku biar ku kerja khagelu ku cari tuan, tak masuk cari tuan, tamakunan atau kulu ku tuan, nukjub khagelu ku tamakut tuan. Maksud kamu tak kam, kamu tak suki. Asalkan atam, biarkan kita kata atam asalkan atau suki. Tuan, tamakun kita kulit teng, tamakut itu disosin. Kuiat tahu sini tuan tua ya tak, kuwehkan sok, isyukin, isyukin mazuk. Aipa abulu ku, kuwehkan sok, maksud kulu ku abgam. Kesikan kalau ko kemas dia kalau ko kemas saku tuat tam tu tangpis tang saku kui ku belasani tang wasaka tuat itu tamakus tuan kan rukas kemitun keman kasar kalau ko kin kasar saku kin ganta hunut tanta nemreta kin saku kela kila ku kaku belu ku tak saku. Mungkin kita pun bukti kau cipta luku ikhlasu anda tak membaca dan amik kami su anda tak pegangkan kami bukti cipta luku tak kau pegak suku dan seni kami tay tak kau suku tak pun cari makut mikshet makut imah menaan betul ngaput jalan. Tot yolitnik akhna pelelutin qip peloke nimrelata ku tingayen imanga khata ta ku yakan okhreloke tai takna wai tai wengita kelakna wai ku vetchom gatin khshuke totin ta ku vekhna khu totin ta khun takhata takauchi sin chamun tik kuna kitak kelakelo kitak kaksh
2: ตักกะกะเตตะคมิงคมิสังคาคมตะตะตึงตะปงเงยกอัปกะนะเรลกุนายกสปินวะคามสุตะปงเงยอัปนะกะตะคมสุกุเวกกุนะกะมะปะคะละกุเปียกสุกุตะมาคุนคมิคะละกุตะยมะคะนะสุตะกสุกตะมาคุนตะตะตะลเรกสุตะมาคุมัตตะมาละปิมะ19นัมจิงะนิอีทีนัมตัมมะนิอายะกะนิสะนิตะมาคุตะอะตุสุสีนิปะปราสินะตัมมะนินนะกะนายะกะไซสุสีนิกะสะปิตัมมะตัมมะนิมันสันตะตินะปิตาละคุตานะกันสิกะกะตะตินะยักสิตะยักสิตะรามะกะมะปิตาเรตะวะสามกะKanam cikgal nama tot kapeh tanggus ham kiteri, kaya anik makun pilrit, jamk pasiram sup tangkhnai jam tot sanak sahtokul kiteri kawahag luki, agnat sup pinaga katki, amis kat kini sup kita kini tot kapih sup kita sahag luki.Tuat nam jadi kemak kah lagi mengkusuke kaya nak tu. Jadi tak pun tahu. Nanti kemusuke kena tak tahu mungkin kita buat terus kekalatin. Tapi sok nak tu. Nampak tak saya nak lagi. Tama kita buat kue. Bicara kau tungtung kecuali tangkan dengan kau. Tahu buat tama kita nampak tak kau lagi.Kan aku makan suamis kan pilih kau tamai tak tanggus kan kau nutung kungam so nutukna kita mak kau nak sekau kita ngumpisok naowat kayat kan kau tamak kita kita kan kau ayok so samga sam ilalu kita mak kan musik siatan kau tanggam cerita mai.Tamatam nasini uksumi khotin. Talo yaksay na nagtagwam mawagan naksutikiratang pituskho. Tanigekinan pitsatin piyo naksayami. Talo yaktamaskuan sakutiwan ka. Talo yamtam pitaktuami. To tamatam kuigam nakki.Kau pita ketulu ku talu yang tamatim cakup cewa antai ukuni ilu liramini iskakakan tai ithakami kita tamani utkirani wetak suni yummi tiusan ngilin Kauatin tamak kita pinginati sata mokosik sumuni ayokuk Kauat jamuk so tangkhnauna tengasamuk.Takkin tuai takkin ngilin unakwani nunavut anguwasin tiggani patagum tuai yuppi tamakut atukulas hattayima tamakayastakuluri kiitoni maai fatta tamakabusuni taim tamakhtak kiimit tuai kuvvel hatta maai viitat joksak sali taluvil hattaTalu wirlak ayak ngam mawagan pipinatin chawiyagan tawam maay talu wang kaksak sabi. Tawatin to kanam pisika katag tak.
3: Sana kami tisutin katus hakupya.
2: Nakanuk pita tawat tulimatnik. Tulimatnik pinrita kamang asubukat kaukpit.Tulimaitnik ka kisirtung kaksipi. Tamaku nukta ping kata tamaku. Tamaku sukuwetsyo tali tootstum. Pikang kawchirmukstum sirun nukunganso. Tuntum sirun nukungakut ka kisirt kaksaku. Tootin tamaku atusho tamaku tiyo.
3: Uksumisuka kuwet atutuskat binun. Aksirksut si kwasuk.
2: Nikahan kita uam, kita sok tuan kita kiani kengonam ni Inggris kami kiani. Ukuran kau ni, nampak kapok kalau kita pesah kalau kita orang kau ni nikam lunaka, ukuran kau tu. Kau betul tuan nikah tahun sih tu, kau betul umur хтэтэхэ гоотча уппэнах гами тавхэнэм ксоогми уум котэн пэлэу гоона котэн хтэтэхэ тоотна питаажэг чэли тавхэнна айпа ухэа хатугу тхов гоёхсэвки пэсхаалэпи хомтам нига шижэгу укатун котнаэкхэгу аукунаахыгалинга таммариам нэрэг ахсигэнэг кони таагуту уэвагагэ кэпсэхэмэни таагутэрнаплу таак баллэрогу кунигакка ахсигэссуу макутсалия каёкхит макаагоатсу пи аёкхсукэнигэрлэрхай мураагакка укхэрсунаалтэкторэлэра так таккокулун кхисэраа хамтуумунна тушгаси кхэлэку ипуугаркаалуку аккуна ингэнакбугэлэку нигакуна синаавад иштуккаагаалуку тахнингина тоайтахунна нигактаана каёкхиматсамбэ уингина ихтэн агаалунитта наллаақсун аггаахулун тоатчали макаагоочали тооттэмчал тоахунигэрпиаккааруту нигааманаптакаамун таа аггаарутун каннаттут кинаату агаалутун наллаақсук тоатн тамак киуппис татаёкут маай кассартарам нигаамук тангхаақсайтаа тагуамма палеқтарсиут тангхлартаа таммаанита палеқтарсиут сакуутиулхат нассааққа палеқталигми гуитаммилаам маайтагуамма кассаппит нигаани катоқулутин пиярту
3: уксумиллеқа куфият атуутуллеқа
2: ии
3: унаани чикуматчан
2: ии чикуматчан чамаа оқаамайтақаллераани кисерлэкки агаалутин та чамаани чивингалэрсу сарванэм пеақатугаттун пеақсак аттаамкаттун пеақсу агаалут амаани хот тоотнай оқсхит аттон ингсагуингсаг бутаати таммаани каваанихим тоа атуунум паагулуки пеаау чамаани чикуматчаллингераата паауккарлуки тоат пеаагаа каннаам ксекенга Pauyum naiskan avaksiku, muagam gagaru, okfeam gagaru tsekeliku, peaksiku. Piunakakan toi, kamistelik, nakikeliku, peaksiku. Tootna ayokut teani, honi himtoukak, honi ukukumenguhtama, afkukapei tsek, honi pishat, taringman ritaka, tammani tevuam toi, Suomakkaani kuhviin paimanan yksivastuksuta, tohkunna yksivastuksuta, tommaa teavutta yksivastuksuta tai taksuta. Tuo ei kiannaa tammaan, tammaan tuo ei kiannaa taksainokiluta. Tohkunna makutta, ukutta, napakajarmiutsuta on nahahtunut, on yksikuvii taksutin kirkami yksumiisu. Чали ясаатэрэми чали тоотн кехпагуйтаахсэ уксэрпэрсууитаахсэ таххин хонгкэ тооне тааккумиуни чигигмиуни таукхэрпэктон хааралтан нэксэкунаккиахан чиккуэрутаахан чикутмалиллуки нэксэуахтапэр таатхаахсэ тоамунаак туупрасини сгайгаалэкъа тоаллай къатаахан аттаамуппаагаахсэ кэкэатту тоавтуна кусерпугуитасхкам тоат наёқсута тоани нуннаасхоку тааккумиунгоама тоани тусхам атанхсаақнгама канникумеум нафаққаақмеу кая ашаа канчитаққайраттама тоқханито таммани таннигохсхоро қаюутуқиттай масхакуу қхна ангиахпи маллаукко Айпауаани, айпасукхаани кэтхсамни оқсаани, тоани навгусхуук. Тақаасути хэйма қайуту насхакуу храписхо. Таусу нассиини, аватиини там, таукка, чиксу тама учиск, махамрусхи, илккатсамуккаатта. tamain khaksuke kaingitte goma kunas mukhtukun mchungana khut kamna tahundi zat mchung kunani matnam mchung khutsai mum kakha go ichap kuna kum kham taqsi tamakun kita mukka mukkan kita khaksa sukhi to tam usis khidmi Kingun ramahnun tengatik, nakin tau ku kangyak pikpis sosakka. Tareng manre taka, nakin tau ku mag kasyapik samretik tau nga. Tau ku tngadlaktak tagum pitulut. Masinam, tamani masinam kuya, mokasimni tangwasunretto. Tau guam toa kani tachimi, tam nukkan masinam tangkhparu shong. Tam King on the time at Tank Sony, Unafonea, a Gulok, a Gail Sankson, Miss Nakson, Down the Donny, a Tankson, Father Trigger, Down the Doy, Matam took the jump to Tank Harvick's Hawk, Tam to Amyank City, Angunan, Tam to King Ogunna. Attam kalike khutta tok tok sam tata attam kangta ket mrazigutuluni ai pachaliuna amme amitsnaga amme khpatcha amme khpatcha gora khotta ni thuntai maya tulun tama kutta hunang yakhpi na thupiche mukhtim piyona tin towa bukhsai naktagwam tachimun utchi tulut tokin towa palakhutatma kutta Machine now yaks ham, steam a kuntagum, gilks herulut, steam a kuntagum gilkrit, mokum hodden poyog, tamatem rizosuki, chalia, kokun ratokolit, koping macoon, tamak, taxum gazigok nafut net puntaim, tamakutam moy, tam nasini, toat nayok kritin torso, hansran gnita. Nuna kohtun hukka, tummelet ukatmun, tamsu kingoni, kajoutunas hakustik teema peata, kajoutus hatna seukka. Angiak pokmusu uksis ranun, izlau jakso tuoni tajim. Tuosu tsemmilliini, tsunako tamatumma, tummi rohkain illit, pasto katasin luku kamakin, kanas hakan kamakin kuhkin kongen. Kumbiyakos ka tamakot luksun tayo patsaman kaksuki. Sa milin ito, kasakto ko na sinilaw ko, tamakot sa kawinak, tumiyakos ka tamakot ili, ikaw sige ka sinilaw ko,
1: وبخلوني ما بتخلق أتقصي خلوني زويليت عن خلوني تاكن تسو خلوني باتا من تماؤن باتا من سكت سميك من تايم باتا نتين سنخت كداني تايمتا كتاكو نتساتن نتساتن بتالكوتا عن خبت سكتا ان تماؤن تواما ستيمامك بومبام سيوت سكتا مانا كتاكو تزاكفلكو Kau ni magis fa, stima kau nansu ko, masih nampun poh kena ko, stima mtu mansu. Tua sekitar tamun tua ayah tu terkawan, tua tak sekutor seko kisem. Juna ko tamaku tua, juna ko sekutum pastok kai, pastok lu ko tumli jutun. Tua kang pasakunno, tumli si nemu, tua ampai kini jutun. Tuan asyik kapuk sedeng. Tawang kok 1 inches. Cipak saya kanga sewa. Tuan kapuk pita saya. Aipa tayo na pasti. Hingga saksin ngomong ke sini lo. Tawang kita mai. Aku sahkan ricak ngama. Lasuk kena kita mai. Tayo gini semat nam nunam. Kan rut kan kat. Tuan tamani. Tuan asami awati ni. Saat makut kamsaya kut mahal asan ka, at ama magisun ka sa lupis tama nito, tama magisun ka isak sa pisak na isik sa kie, yolo ni pinak na isang utama kuta, tangh sa kie, tapok na kusya, salilrim na nasumpit tayo magma yakwan, tamta mai. Kam sin tigami un alas kam gapona khsha sinango tipu chamme kam kutas tapok sa tipu sinilo kasapin piksakshan kasapin pikkakumai kaso kayo pil yo pim sitang khnaksak tama to kuyan khatat to sa mai khnum ni Sin, kanras kagut, kalika kung sa kanga sa kanaksiyot kung kanras kagut. Asimumap kuna kumalistak kakakbo. Sin, kagut, kawagpis kasiyot, sin, kadin, ksap kuna kumalistak kawa. Kuya nakhtad siya nung naon ayong kasiksa, sin. Tamay ko, tamay ni mga siksimne, nagsulak kapis, tamatumilon. Am sekejap, tamat milan, macam guna kota kami, siapa nak kan sikit kele? Kau yang nak kata mai, gunam ni. Tertutup kita, kau ni kau kau milan, mai nunawat mana gelak tak? Kau senayu ksa, nasib kenal mana sah ukunik, ilam nik, ini kau turut, arjumama kenal Yo nek kici, cari mana tarik sak, atom rezuk cew yo nek kici. Kang kita mari alas kami, akatayima bikin retak put, ak makin payuut kah put, ak makin cikit kah put, ikseku natak ngai kah put. Koyan natak ngam kani ko, ke ayam niskun ne wo lakans ka, taringku ne kang ten kantelim taringku ne taringinaga, toa tau na. Kui ayo kutik semik nak alien aku lawi tersakak. Kui yakin kita kah kui tahu ngam nuna nuruk tak lawi tersakak. Cucu kena wahka. Kau tak mukta kan cikai mukta. Alien kan gelu mukta mana? Alien khasi tamak mukta. Ikau fatang kalam ku. Ikau agun tang sunetak. Tamana ta tang sanes nga kana sewu ko kanum cik ngale ko kanum cik siga ta ka chali ik ko lo kan siga ta kanum cing wo siga ta tang sok na ko kanga so kanum cing lo ko nei solo ko tang song wa gale ko kanum cik siga ta ka taatin ta kanum cik ta ana taatin pit ta tamakutta kanum cik ta Nunam matem saksi, saksi kesehatan ayok ngayam saksak. Cat ilam nukseo toko kesehat. Cawan geluk pun makan, toko jaksa tu pilih. Mayam
2: akanam ni asyik lewun. Taya panikwa nunam ni. Kayo nunam ni asami chat-chat nasyaka. Panitawam ta maaya. Ligit pun na om nunam izani. Kanam kiyo samkhtun na. Ta izayt na ni maani. Akan kanak kaksatu piyukkitsali. Tawama maaya utomakit punta kilaksakta. Ayoksel tutungum yung kakun.
0: Kuyana ilaga kluta akasak makimi ramak nitug nisim tni. Jali ilaga na rakhpkut stamirit mikit fakhtiaram kingani 11:30 a.m. Mami. Piura!